0: si Ellie, DJ RC. Mauaw ko o mauaw gid ko nga makikuyog niya. Og wala sab kayo kay feelings nga to niya, DJ. Sa tinood lang, napasakitan gid ako siya atong ako siyang gisutihan sa kamatuoran. Nakahibaw kong nasakitan gid siya og maayo. Og tungod ana, maokay ni ang nahita po.
1: Ano ra kay nimo paghimo adto sa ingon ni Ellie, ha?
2: Ma.
1: Wa ka ba makonsensya sa imong gibuhat? Nga dunay nasakitan tungod sa imong gipanulte.
3: Sa ba day kumo prank ka, ma?
4: Oy. Sao na ron tanan imong gisulte? Og wa na ron tanan imo siya panguyabe.
3: Pa. Sa sinugdan na nagtuo ko nga okay ang among relasyon pero wa man. Why development ka nakita?
4: Dennis.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tino. Sa sabon man isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tino. Sa sabon ang tingo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sabon ang tingo, ang tingo sa sabon. Ug karon aniya ang inyong alagad.

Okay, maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuonan, mga kahigalaan. O ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkalainlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Sambuanga, no? Bukidnon, sa Bayugan, o sa San Frans, o sa XFM Mati. Subon ko maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Aniyano sab ang inyong boss nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbitan usab ako kaninyo, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanon mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa atong hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, og inusab sa iyahang pinalangga nga kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, inusab sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, at usab nga Station Manager, Arnel Cortis, mayong gabi sa imo da, Sir, og inusab sa atong mga abtikon nga technician, Sir Kenneth G. Batukan. Susbon ko, maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ato nga programa no, dinhi sa tingog sa reformasyon. O alang usab sa mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw nga diin buot mupaabot usab sa mga pangutana no, sa inyong mga pangutana o mga clarification. Atong number 0965-160-3092. So mukha na no, ato ang number nga diin pwede ninyo nga makuntak alang sa inyong duga nga kasayuran no, mahitungod sa pulong sa Ginoo. So usbon ko 0965-160-3092. Okay. So karon mga kaigsoonan, aduna tay kauban dinhi no, si Ace Bohol. So ato siyang gi kauban karon dinhi no sa istasyonan. O salamat no sa mga ato usab nga mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga diin nagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa dinhi sa Kanginan. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga kaigsuonan no dinhi sa Tagum. Mayong gabi sa inyong tanan no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Sama sa ato usab nga mga kaigsuonan dinhi sa iglesia sa Tagum no. Akong kapikas kinabuhi no, naa karon sa Bisayan Village no, Grace Bohol. Kauban usab sa iyang silingan din karon nga si Sister Wilma. Kuminaot nga anaamo sa maayong kahimtang o kamo nagapadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa. Inusab sa atong kaigsunan din sa Garciaville. Atong kaigsunan si Sister Cone uban sa iyang pamilya. So maayong gabi sa inyo dia Sister. Inusab sa Maximo. Atong kaigsoonan diha Doc Manasis Dumagit no, uban sa iha nga pamilya. So maayong gabi sa inyo diha Doc. Inusab sa atong nga kaigsoonan dinhi sa pagsabangan no nga area no, si Brother Oliver Lumando. Inusab dinhi sa Santol nga side, doon na tayo kaigsoonan usab diha Brother and Sister Masangkay. So, maayong gabi sa inyong tanan. Usab din hi sa Sinanguti Village 1
og sa Sinangote village to, no, aduna tay mga kaigsoonan usab diha, no, sa Rubino family, no, sab sa Tagapulot family. So, may gabi sa tanan, no, og inusab din hi sa Brace, no, na sila Sister Mona Francisco. No, may gabi sa inyo ada sister, no, uban sa imuha usab nga kapikas kinabuhi, inusab sa inyoha nga mga kabataan, no, o mga kaubanan din ha sa inyoha nga negosyo usab, no. So may gabi sa tanan, inusab sa mga kaiglesiahan, no, dinhi sa Davao de Oro, no. Diha sa Mawab, Nabunturan, inusab sa Maragusan, Mati og sa Pantukan. So maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan, og ingon man usab sa atong mga interesado, no, nga nagapaminaw usab, nagapatalinghog. Maayong gabi, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan. Dili nako siguro mahinganlan, no, ang inyong matag usa ka pangalan, apan ako sa gihapon nagapanginaot nga kamo anaa sa maayong nga kahimtang, o karon nagapadayon mo, no, sa pagsubaybay sa ato nga programa. Okay, so ang ato ang tun-an, no, niini nga kagabion mga kaigsoonan, kabahin kini sa ang pagkabanhaw, no, the resurrection of the just. So ang pagkabanhaw, no, sa mga matarong. So mo kini, no, ang ato ang topic nga din ato nga pag tun-an, no, niini nga kagabion. Apan sa dili pa, no, ato usab day nga timbayaon ato ang akong pag-umangkon, no, na ni sa Luzon nga area, no, Jimar Bohol, no, salamat Jimar, no, sa imong usab nga pagsubaybay, no, sa ato ang programa, no, dinhi sa tingog sa reformasyon. Okay, sa dili pa nato nga pagasugdan ang ato nga pagtuon, sumala sa pulong sa Dios, ato sa nga paminawan ang pinasahi nga awit.

Okay, so alang sa ato nga pagsugod mga kaigsuonan sa pagtuon sa ato nga topic karon, mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios Amahan nga balaan na naikaw sa tasaan sa mga langit ning tagnaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban kanamo, naghatas kanunay maayong panglawas, kusog nga din among nagamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-uban labaw na sa mga pulong among pagatun-an karon. Unta kini mahimo nga ikaw magapanalangin ini nga kini mahimong masabtan sa mga nagapatalinghog ni ini, o kini mahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo nga unta sila makahimo sa pagpangalaga diha kanimo mientras dili pa ulay ang tanan. O ikaw magadasig, magalig-on sa ilang pagtuo nga unta bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila, ikaw magahatag nila kalig-on nga diin makahimo sila sa pagdaog ni ini aron sila makahimo sa pagpangalagad nga matinud-anon. O kaming tanan mahimo nga makadangat sa kaing pitan aron kami mahimong andam takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami ikaw magpasaylo usab sa mga kasalanan, kapakyasan nga mong nahimo, o kinitanan mong ipangayo, pinaigis ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ang ato nga tun-an usbon ko mga kaigsuonan kini mahitungod sa pagkabanhaw sa mga matarong. So doon na bagay pagkabanhaw. So ato po na siyang tun-an, no, tungod kay siguro ang nagunahuna ang uban nga sa diha nga ang tao mamatay. So mawala na no ini nga kalibutan o wala na ipagkabanhaw. Pero sumala sa pangutana ni Job mga kaigsuonan no sa Job chapter 14 verse 14 to 15 sa last first part nagingon, kung ang tao mamatay mabuhi ba siya pag-usap? So munay mga pangutana no ni Job mga kaigsuonan no, mga kigalaan o aduna usab siya gisgutan din sa ubos nga bahin nga paaboton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog. Hangtod ang akong pagkabalhin mudangat. So pagkabalhin o pagkausab, no, gisgutan din nga mudangat. So but ipasabot mga kaigsuonan nga adunay panahon no sa pagkabalhin o pagkausab no nga iyaha nga gipaabot. Unya matud pa niya, ikaw mutawag unta o kanimo ako mutubag. So aduna day panahon mga kaigsuonan no, adunay gilauman ni Job mga igsuon nga diin adunay panahon nga siya tawgon o siya mutubag. So unsa ka nang panahon na mga kaigsuonan nga diin ang tao nga nahimong namatay na no, nahimo na nga naa sa kahimtang sa kamatayon, pero moabot ang panahon nga ang Dios mutawag o matod pa ni Job, ako mutubag. So buti pasabot mga kaigsuonan nga adunay gilauman no ni Job mga igsuon nga diin adunay panahon no nga siya pagatawgon bisan pa nga naa siya sa kahimtang sa kamatayon. Gani nag-ingon usab siya sa 19 verse 25, apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man og sa kalahiang mga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta. So mo ni siya iyahang mga paglaom no, iyahang mga paglaom sa mga buta nga umalabot no, nga moabot ang panahon nga diin ang iyahang manluluwas mutindog sa yuta no, o iyang gilaoman nga ang iyahang manluluwas no, atong manluluwas buhi sa gihapon. Kung siya ring David nagingon usab sa Psalm 17 verse 15, mahitungod ka na ako, magatanaw ako sa imong naong sa pagkamatarong. Matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako sa pagtanaw sa imong dagway. So doon na po yung mga kahulugan ba, no? Nang isulti usab ni Haring
David mga kaigsoonan nga mutan-aw siya no sa naong sa pagkamatarong no. Unya matud pa niya nga matagbaw ako sa diha nga ako mahigmata no. So but pasabot mga igsoon nga aduna siya'y mga paglaom mga bisan pa luyo sa kamatayon aduna pa'y panahon nga mahigmata pa siya no. Aron siya sa aron siya nga mutan-aw sa panagway sa Dios. So munay iyang gilauman no. So si Haring ano si Apostol Pablo usab mga kaigsuonan nagasulti no, sumala sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 hantud sa 13 matud pa ni Apostol Pablo nan kun si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. So munay pangutana no ni Apostol Pablo nga diin kun si Kristo ano ginawali nga nabanhaw gikan sa mga patay unsaon man ato pagingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. Ang versikulo 13 nagaingon kun wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay nan bisan si Kristo wala di ay usab banhawa. So dinhi mga kaigsoonan no ato ning ma sabot no nga aduna gyud pagkabanhaw no ngano man tungod kay kita nagatuo nga si Kristo namatay og nabanhaw sa ikatulo kadlaw. So muna nga kung si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay ingon man usab no ni adtong mga tao nga nangamatay adunay pagkabanhaw. Muna nga dinhi sa verse 17 nagingon si Apostol Pablo o kung si Kristo wala banhawa nan ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan o kamo anaa paghiapon sa inyong mga kasalanan. So maunay may tabo mga kaigsoonan no kung walay pagkabanhaw kung si Kristo man wala banhawa so dili pud ta banhaon no pero kung wala banhawa si Ginoong Hesus mga igsoon walay kapuslanan ang atong pagtuo sa gihapon kita anaa sa kasalanan no wala na pasaylo ang atong sala wala ang atong sala kung dili nagapabilin paghihapon ta diha sa kasalanan no kung si Kristo ugaling wala banhawa no tungod kay ang atong Dios patay no kung mahitabo nga ingon ni ana no? Pero atong makita mga kaigsoonan o nasabtan na sumala sa pulong sa Dios nga si Kristo namatay siya pero pag-abot sa isa katulo kadlaw nabuhi. So nabanhaw siya no. So muna mga kaigsoonan nga inana usab no ang kahimtang sa mga tao mga igsoon nga diin mipahulay usab no. Ang verse 20 to 21 no sa maura nga libro sa 1 Corinthians chapter 15 no verse 20 to 21 nagaingon apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. So giklaro na ni Apostol Pablo mga kaigsoonan nga ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw

Kay maingon nga matod pa sa verse 21, no? Kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon. Pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. O, klaro kaayo, no? Mga kaigsuunan nga diin aduna gyoy pagkabanhaw gikan sa mga patay. O, matod pa ni Apostol Pablo nga maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon. Kinsa may gitumbok ni Apostol Pablo ang mga kaigsuunan, no, nga tao nga diin miabot ang kamatayon. So walay lain mga kaigsuunan, no, nga ato yung unang ginikanan nga una nga nagpakasala dinhi sa kalibutan nga mao si Adan. So pinaagi kaniya miabot ang kamatayon, no, nganhi sa kalibutan. Tungod kay mibuhat man siya sa paglapas, no, sa balaod sa Dios. Og mohinungdan nga ang tao mamatay alang sa pagbayad sa kasalanan. So matod pa nga pinagi usab sa usa ka tao miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. So pasalamat ang mga kaigsuunan, no, kay bisan nga pinagi sa usa ka tao miabot ang kamatayon, no, sa ato nga kalibutan nga gipuy-an, pero pasalamat ta, no, tungod kay aduna po'y usa ka tao nga diin miabot nga pinaagi kaniya mga banhaw ang mga nangamatay. So kinsa kaha ni, no, ang miabot, no. Matod pa dinhi sa Revelation chapter 1 verse 18, ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kahangturan. Og ania kanako ang mga yawi sa kamatayon og sa hadis. Ikin sa kaha na mga kaigsuunan, no, kanang misulti nga ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kangturan, no. So walay lain mga kaigsuunan si Ginoong Hesus yun na, no, nagaangkon, no, nga siya namatay apan nabuhi, no, hangtod sa kangturan. Unya matod pa gisgutan niya nga ana usab kaniya ang yawi sa kamatayon og sa hadis. Ay isa to pa ang katong mga tao na diin na anaas kamatayon, pwede to niyag ablihan, no, buksan tungo kay adunay anaa kaniya ang yawi, no, sa kamatayon og sa hadis, so buksan niya aron nga mabuhi, no. So inana mga kaigsuunan ang buot ipasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus, no. So gani aduna pud siya gisulti dinhi sa Usias chapter 13 verse 14, no. Nagaingon, pag lukaton ko sila gikan sa gahong agahom sa Siol. So iyang lukaton, no, matod pa nga iya kitang lukaton gikan sa gahom sa Siol. Pagatubson ko sila gikan sa kamatayon. Adunay iyang saad, no? Adunay iyang saad sa mga nangamatay, no? Namatod pa niya nga iya siyang lukaton, no, gikan sa Siol, no? O niya iyang tubson, no, sila gikan sa kamatayon. So pasabot mga kaigsuunan nga diin iyang banhaon, no, kadtong mga naa sa Siol o naa sa kahimtang sa kamatayon, no. So mo na ang lain nga term na gigamit nga banhaw, no. O ingon mo usab si Apostol Pablo nag-agda, no, nag-hatag ka na ito o padasig sa ito nga pagtuo labaw na sa kahimtang sa mga tao nga diin anaa sa kamatayon. Dinhi sa 1 Thessalonian chapter 4 verse 13 to 14. Matod pa nga niya ni nag-ingon dinhi apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga nangamatay aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. So buti ipasabot mga kaigsuonan, no, nga aduna day paglaom, no, gihapon sa mga nangamatay. Ngano man, matod pa niya, dili na mo tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo, mahitungod kanila sa mga nangamatay, aron kamo.

mo dili man nagsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Okay, ang uban mga kaigsuonan sa diha nga mo pahulay ang kauban sa panimalay, usahay man nagsubo nga dawa nay paglaom, no. Grabing pagkaguol mga kaigsuonan, pero matod pa ni Apostol Pablo nga dili among tinguha nga kamo dili mahibalo sa mga nangamatay, no. Aron nga kita dili man nagsubo, no, ingon sa walay uban nga wala nay paglaom. Matod pa sa verse 14 nag-ingon, kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadadon ra unya sa Dios pinaagi kang Heso Kristo uban kaniya. So ingon nga si Kristo namatay, matod pa ingon nga kita nagatuo nga si Kristo namatay o nabanhaw, maingon man usab sila, no, nga mga nangamatay, matod pa ni Apostol Pablo nga pagadadon ra sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. So but ipasabot mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga aduna gyoy pagkabanhaw nga mahitabo, no, sa mga tao nga diin anaa sa kahimtang sa kamatayon. So muna nga dili day nato kagul-an, no, kung aduna tay mga kauban sa panimalay nga mipahulay, dili ta maguol nga naman tungod kay moabot tayong panahon nga di ay diin sila gihapon paga buhion o pagabanhaon. Ang verse 15 nag-ingon, no, dinhi sa maura gihapon nga libro, 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga nahabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. So but pasabot mga kaigsunan, no, ni Apostol Pablo nga bisan nga kita mabuhi, buhi mahiabtan ta nga buhi, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, kita dili magauna, no, sa ato pa magadungan ra gihapon ta mga igsuon ni atong mga nangamatay, no, ngano man tungod kay sila pagabanhaon, no. So matod pa niya nga dili ta magauna kanila nga mga nangamatay. So matod pa ni Ginoong Hesus usab, no, sa John chapter 14 verse 19. Hamubo na lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra unya kanako. Tungod kay ako buhi ug kamo usab mabuhi. Mao ni siya, no, ang saad sa Ginoo mga igsuon, no, nga matod pa niya nga hamubo na lang ang panahon nga diin ang kalibutan dili na makakita kaniya, apan kita makakita ra unya, no, ngano man tungod kay matod pa siyang giingon nga tungod kay siya buhi kita usab mabuhi pag-usab. So inana mga kaigsuonan, no, ang kamatayon o ang kahimtang dahil sa mga nangamatay nga diin mabot ang panahon nga sila pagabuhion, pagabanhaon. So gani aduna po'y gisgutan dinhi, no, sa John chapter 11 verse 25, no, hangtod sa 26, aduna'y gisgutan usab gihapon ni Ginoong Hesus may tungod sa pagkabanhaw. Matod pa niya, og si Hesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Perting ko na mga igsuon, no, perting ka kamaayo, no, ang gisaad ni Ginoong Hesus nga bisan siya mamatay, mabuhi siya. Unsay kondisyon lamang kon kita musalig kaniya. Ano man tungod kay siya ang pagkabanhaw o kinabuhi. Sa to pa sa diha nga kita musalig kaniya ay mabuhi punta, no, o mabanhaw ano man tungod kay siya man mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang verse 26 nagingon, og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako dili na gayod mamatay. Mutuo ba ikaw nini? So mutana pa si Ginoong Hesus, no. Usa ni ka pangutana usab, no, alang kanato mga kaigsoonan, mga kigalaan nga mutuo ba ta nga ang mga tao nga nabuhi nga misalig kaniya dili na mamatay.
Subot ipasabot ni gisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan katong nabanhaw na, no? Kay matod pa niya, og ang tanan nga buhi og misalig kanako dili na gayud mamatay. Sa to pa dili na mausab, no? Dili na mamatay sa pag-usab, no? Ang tao nga musalig kaniya. But pasabot nga doon na lamay kamatayon nga usah lon ang agian. Pero sa diha nga iyan ang banhaon, basta kay tangan misalig nga to kaniya, dili na mamatay, no? But pasabot nga makabato na kita o kinabuhi nga walay katapusan, no? So ato ning tuohan, no? Kay nanguta naman siya, motuo ba ikaw ni ini? So ato ning tuhoan mga kaigsoonan, no? Tungod kay mo nang iyang saad, no? Nga kung kita musalig kaniya, dili ta malaglag kung dili makabaton og kinabuhing dayon, no? Kung atong tan-aon ang John chapter 3 verse 16, no? Okay, so lamang adunay duha ka padulngan, no, sa panahon sa pagkabanhaw mga kaigsoonan, no? Ang tanan tao mabanhaw man sumala sa iyang gisaad nga ang tanan nga naa sa lumnganan iyang pagabanhaon, pero aduna la may duha ka padulngan, no? Kung atong tan-aon ang John chapter 5 verse 28 to 29, no? Matod pa dinhi, ayaw kamo kay bulong ni ini kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, na adiay maabot ang panahon mga kaigsoonan, no, nga ang naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. So mao day ning gisguta ni Haring David nga o ni Hob nga ikaw mo tawag og ako kanimo motubag, no? Kay pagatawgon day ta mga kaigsoonan sa Dios, no, maabot ang panahon, no, mamanay giingon din, no, nga ayaw kamo kay bulong ni ini, no? Kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog, og ang mga na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. So munay nindot mga kaigsoona, no, sa diha nga kita dunay buhat nga maayo, sa diha nga kita magabuhat og mga maayo, no. Kay matod pa dinhi nga kita managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Kinsarama akin salamang gisaaran ini mga kaigsoona ni ining managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi katong na nagbuhat og maayo. Unsa kaha ang nagbuhat og daotan? Unsa kaha ang ilang padulungan, no? Gisgutan po dinhi sa ubos nga bahin, no, sa last part sa 29, og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So mauni ang mahitabo mga kaigsoonan, although ang tanan mabanhaw man, no, daotan og matarong iyang pagabanhaon, pero aduna lamay duha, no, kapadulngan, no. Then ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, pero nagbuhat ta og daotan o mangilad, no, daotan sa iyang atubangan sa iyang pananaw, ay sigurado mga kaigsoonan nga mabanhaw mang gihapon ta kada makabaton gihapon ta og ginabuhi sa ulahi nga panahon, pero pagahukman ta sa silot. Unya kana nga silot mga kaigsoonan kung atong tan-aon ang Revelation chapter 20 verse 10, dito na sa linaw nga kalayo, no, ug naa pud na makita sa Revelation chapter 21 verse 8, no, nga diin ang silot nga gisgutan dinhi mga kaigsoonan mao ang paghiadto, no, sa linaw nga kalayo og asupre. So buti pasabot nga mauna ang imperno, no, ang padulngan sa mga tao nga diin nagabuhat og mangilad o daotan sa pananaw sa Dios. So kini mga kaigsoonan ato ni siya nga pamalandungan, no, og maayo atong susihon ang matagusan ato kinabuhi kon ang ato nga mga buhat maayo ba atubangan sa Ginoo, no. Pero ang tanan mabanhaw, no, maayo og daotan mabanhaw man, no, pero duha ang padulngan. Okay, so
unsay gisgutan, no? Asa man ta mabilong dapat, no? Atong tinghuaon ba? Asa ta dapat mabanhaw? Adunay gisgutan din he sa Revelation chapter 20 verse 6. Matod pa din hibulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Subulahan o balaan, no? Ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So mo ni ang ato nga dapat maambitan, no? Dili ta ni adtong ulahi nga pagkabanhaw, no? Sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, hinunoa sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo, og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. So ang mga tao dai mga kaigsoonan nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw, subulahan gid og balaan, no? Ano man tungod kay ang kamatayon wala nay gahom, no, sa pagbuot kanila, og sila mahimo na nga saserdote sa Dios og ni Kristo. Og dili lang kay mahimong saserdote mga kaigsoonan, kun dili mahimong maghari, no? Atol pa sa nakasulat, og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. Usa ka libo ka tuig mga kaigsoonan mahimo tang hari, no? Dinhi mga kaigsoonan sa tuang nasod mahimo tang president, mahimong presidente pila lang ka tuig, no? Pero din he mga kaigsoonan, dili lang kay presidente kundi hari, no? Uban dito sa Dios o kang Kristo, maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Di mabasta-basta mga kaigsoonan, no? Ang gidugayon kung kita mahimo nga balaan o mahimo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw, no? Mautod pa sa gisgutan din sa Biblia. So kini nga saad mga kaigsoonan, mahitabo ni sa itong kinabuhi kung kita mahimo nga balaan at ubangan sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana nga mahimo tang balaan, makaambit ta sa nauna nga pagkabanhaw, no? Muna nga, muna itong paningkamutan, no? Unya gisgutan usab dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22 to 23. Kay maingon nga gikan kang Adan ang tanan nangamatay. Maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. So pinaagi kang Adan giday mga kaigsoonan, no, ang tao mamatay. Pero pinaagi usab kang Kristo, naun sa man mahimo nga ang tanan adunay kinabuhi. Apan ang matag usa sa iyang kaugalingong panahon, si Kristo ang una, anhauna, og unya sa iyang pag-anhi sila nga mga iya ni Kristo. Matod pa din yung mga kaigsoonan, no? Nga sa iyang pag-abot ay kinsa iyang banhawon, ang iya ni Kristo. Mabuhi usab si Kristo ang naguna, no, nga nabanhaw gikan sa mga patay. Pero sa diha nga moabot na siya, musunod usab ang mga iya, matod pa sa gisgutan. So gani gisgutan usab dinhi sa giklaro mga kaigsoonan o kinsa ang una nga pagabanhaon dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, idumanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao gyud ay nay mahitabo mga igsoon, no, nga sa diha nga si Kristo moabot, ang una nga iyang pagabanhaon kadtong mga tao nga nangamatay nga diin nagalagad ngadto kaniya, no? So mao na ang gisulti sa 1 Corinthians, no, chapter 15 verse 23 nga katong una mabanhaw katong mga iya, no? Subot pasabot nga katong nagalagad kaniya. Unya sa diha nga babanhaw mga kaigsoonan, asa man dadon? Matod pa sa verse 17, og kita nga mga buhi pa nga nahabilin pagasak gaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Og sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So mao ni siyang mahitabo mga kaigsoonan sa diha nga kon kita ma himo nga matarong atubangan sa Ginoo, kita maka mabanhaw, no, ma
hiapil sa naunang pagkabanhaw o bisan pa ni adtong mga nabilin nga buhi na hiabtan, no? Nga buhi ni Ginoong Hesus nga mga matarong, pagasakgaon sa panganod o magkigsugat sa Ginoo ngadto sa kahanginan. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga sa pagbalik lay ni Ginoong Hesus, dili siya mo anhe dinhi sa yuta, no? Dili mo tunob dinhi sa yuta. Ngano man ang mga matarong sakgaon sa panganod o magkigsugat ngadto sa kahanginan. Subot ipasabot nga tua ra di ay sa kapanganuran, no, si Ginoong Hesus magtan-aw sa mga matarong o ang panganod maoy mo sakgaw kanila, no? So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang iyahang mga linuwas pagkadadon gidi ay sa gingharian sa langit og dili magapabilin dinhi sa maonga yuta. Kay mao man tong gisado sab gaina, no, nga sila managhari sulod sa 1,000 ka tuig, no, uban sa Dios, no, og kang Kristo. So asa man ang Dios tuwas langit, no? So muna nga pagkadadon dito sulod sa 1,000 ka tuig, so muna ay gisgutan, no? Aduna po'y tagal, pero ang gitagal mga kaigsoonan di mabasta-basta pong kadugay, no, tungod kay 1,000 ka tuig. So ang paghari dito sa langit uban sa Dios o kang Kristo. Pero ibalik man po din si yuta, pero ang yuta bag-o na, no? Kung atong tan-aon ang verse 21, no, sa chapter 21, no, sa Revelation, no, di gisaysay mga kaigsoonan ang bagong langit o bagong yuta. Ug matod pa dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52, tungod kay ang unahuna pud sa uban mga igsoon, mga higalaan, nga dili man ta makasulod dito sa langit, no, kay wa may lawas ug unod ug dugo nga makasulod sa gingharian sa langit. Okay, so ania ang tubag mga kaigsoonan dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 nga matod pa ni Apostol Pablo, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. So adunay tinagong butang nga diin buot ni Apostol Pablo nga iyang ibutyag, no. Dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. So pag-ausbon dai, no. Unya sakalit sa usa ka pagpamilok inigabot na sa katapusang trompeta, kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may lawas nga dili madunoton og kita mga usab. So kini detong lawas mausab dai ni mga kaigsuonan, no. So muna nga kita mahimo na nga tapos nga makaadto sa gingharian sa langit, no. Pero dili ta mausab ay di kita makaadto, no. Diha pa lang sa kanginan mga kaigsoonan, so mga matay na siguro, no. Pero sa diha nga mausab na nga atong kinabuhi nga mahimo na tang walay kamatayon, ay pwede ta nga dadon sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Okay, nagingon usab sa Revelation chapter 21 verse 1. Og unya pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit, kay ang unang mga butang nang ngagi na. Mao na ni ang mahitabo, no, nga diin sa diha nga pahiran ang iyang mga luha, no, niadtong mga taong matarong pagapahiran ang luha tungod kay muhilak pa di ay, no, aduna pay paghilak, pero unsa ni nga paghilak mga kaigsoonan nga gisgutan dinhi tungod sa mga pamilya nga wala nang luwas nga diin sila nagtan-aw, no. Ang mga linuwas makakita sa mga pamilya nga wala na nga luwas nagantos ngadto sa linaw nga kalayo, so siyempre mubati sila og kasakit og muhilak. Pero sa diha nga pahira na ang luha, no, sa Dios ang ilang mga mata, sila mahimo nang way kasakit, way kamatayon og wala na ipagminatay ngano man tungod kay mahikalimtan na ang mga nangaging butang, no, matod pa sa gisgutan. So muna mga kaigsoonan nga atong pagpaningkamutan nga unta kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo aron makaambit sa nahunang pagkabanhaw o kita makaambit ni ining kinabuhi nga walay katapusan nga diin wala na ipagminatay o walay paghilak, walay kasakit dito nga mga dapit mga kaigsoonan dito sa bagong langit o bagong yuta. So muna mga kaigsoonan kay galaan, no, nga atong hununaon, no, nga atong pamilya nga dili lang kay kita unta maluwas,
No, dili lang kay kita mga lagad kun dili apil no ang atong pamilya no aron nga kita dili muhilak no sa panahon no sa pagkabanhaw. Pero mo na nga ang matag-usa kanato duna may mga gitawag og kagawasan no sa pagpili, pero ang agda sa Dios nga kita mahimo nga mga lagad nga to kaniya aron nga kita dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So wala na tay oras no mga kaigsuonan, mga kaigalaan. So dinhi lang no kutob no ang ato nga pagtuon. Ako manghinaot nga pinaagi sa pulong sa Dios, aduna usab kamoy na sabtan og napalig-on ang inyong nga pagtuo ngadto sa atong Ginoo, nga unta kamo makahimo usab sa pagpangalagad nga matinud-anon og kitang tanan mahimo unya nga makaambit no sa naunang pagkabanhaw nga diin makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaut ang Dios magauban ka natong tanan. Og aso ako usab dai nga gitimbaya ni atong mga kaigsuonan no nga diin nagasubaybay sa tuwa nga programa. Bimboy Abo-Abo is watching. Maayong gabi ni mo brother Bimboy og si Binigna Leones no. Maayong gabi eh no sa inyo ante. O kini si Winnie Abad. So mayong gabi eh no sa inyoha no diha nga nagasubaybay. Andawa na po si Brother Alan no. Brother Alan Alingalan from Butuan. So salamat no brother no sa inyoha usab nga pagsubaybay sa ato nga programa din sa tingog sa Reformasyon. So dili naman motugot ang oras, ako mag-temporary nga mag-panamilit kaninyo hantod na usab sa sunod nga higayon o sa dili pa nato pagkatapuson mamina usa ta og pinasahi nga awit.

Okay, mag-ampo ta mga kaisunan. Ama, namo una sa langit, ani kami nagapasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, sa paghatag usab og higayon nga dinitak na kami nakahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinauton ta amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among natun-an. Naunta kadto masatinaw, masabtan sa mga nagapatalinghog o kato magapabilin sa ilang unahuna kasing-kasing diin ma-apply usab sa ilang kinabuhi. Nga diin kami mahimo nga takos ug andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan ini padayag sa imong bugtong anak. Hinauton ta amahan ikaw magapadayon usab sa paguban kanamo nining kagabion na ikaw magaiway kanamo gikan sa tanang matang sa talagman disgrasya imong tawo mga daotan. O hinauton ta ikaw magapasaylo sa mga kasalanan nga among nahimo kining tanan og pangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Sabormasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Sabormasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa Sabormasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man ora?
0: Tinuod ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell nako.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

kasangalan sa bahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan, yes Lord, angayon lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan. Laing adlaw na sab sa mong kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Bisan pa man sa among pagkamasalaypon, apan kanunay ikaw Lord God nagagiya kanamo, kanunay ikaw Lord God nagahatag kahayag kanamo. Kami lang usahay lang matiwalagan ha kanimo Lord God. Apan kanunay ang pagpahinumdom kanamo nga na ikaw nga mo'y ligon nga sandiganan, ikaw ang tag-iya sa tanan. Inungdan Lord God balik ang pagsalig nga na kanimo Lord, nasayon kami kabisan pa man sa among pagka malapason, ikaw nag-aamuma gihapon nga hika namo. Nining adlaw na sa Lord God amo pangayo ni mong bendisyon ug panalangin nga unta Lord. Nining adlaw mapuno kami sa kadasig sa amo maging buhat.

Ton, pinasikat usab kini sa imong kabubuton. Wa kami lang mahimot, Lord God, kung wala ikaw. Sa amo ning i salig nganha kanimo kining tanan karong adlaw. Ang amo pug mga kaigsuunan nga nag-ilaid sa tumang mga balatian nga naa karon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga wa na madala ngadto sa mga balay tambalanan. Gumikan sa mga kawadon. Kakulang sa pinansyal. Apan dili ka namin babag para sa kaayuhan. Ikaw, Lord God, ang among dangpanan. Ikaw man ang tinuod nga doktor. Ikaw ang tinuod nga mag-aalim sa tanang mga balatian. Ikaw makahingilin sa mga daotang espiritu. Ikaw mo nag-giya at tagsa-tagsa usab ka namo. Hinginli sila tanan, Lord God. Lord, matagi usab ka dasig. Paglaom ang among mga kaigsuunan na nahimong biktima sa trahedya sa linog. Mga nangawadans kinabuhi nga ilang mga minahals kinabuhi, hatagi silang kadasig paglaom, magkabangon silang usab ining tanan. Lord, ikaw lamang ang among gilauman. Tagyo sab kami, Lord God, ug kadasig nining adlaw sa pag-alaga pag-serbisyo. Inaot mo tamatagpulong nga mugawas among baba. Mga serbisyo nga magagikan usab ka namo. Lamos tan, Lord God, nanawagan ang XFM Davao Region. Dinhi sa Tagum City, Mati City. Para ngadto sa ikatabang, ngadto sa among mga kaigsuunan nga grabing napituhan karon sa linog. Dinhi sa ginsan nga bahin. Kung adunay mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, hikapon ni mo, Lord God, adunay sila panghatag, bukas ug abli usab ang among sibihanan, aron mo dawat nining tanan, para ngadto sa nagunang Panginang Lanon, sa nahimong mga biktima. Ikaw, Lord God, magahikap ngadto silang kasing-kasing. Kaunta, Lord God, nining adlaw usab, adunay mga kaigsuunan tang mga malumog kasing-kasing, na mapabot sa ilang mga tabang. Bendisin niyo sa Lord God ang mga naguna ng mga tabang. Pinaagi, Lord God, sa mga kas nga G-Cas nga gipadangat din sa mong sibihanan. Kining tanan, Lord God, makalaom ang tanan nga nag-donate nini. Naghatag nini. Na maabot yun kini ngadto sa mga hingtungdan ng mga tabanganan. Lord, nining adlawa, ikaw among laoman, pinaagi si mong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo. Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos og sa Espiritu Santo. Amen.

0: kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanfon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
7: XFM.
6: Ka-exciting, oy!

Amahan namo kalangin ton Ginoo, salamat kayo nining taknas bundag Lord. Thank you sa gasas kinabuhi ngayong mong gihatag kanamo Lord. Salamat kayo sa pamilya, among mga mahal sa kinabuhi, among mga ini among mga kabtangan nga gitipigan o gihaguan, among ginagmayng negosyo, among mga paningkamot ug sa tanan Ginoo nga kahinguhaan nga among natagamtaman kining tanan gikan kanimo. Salamat sa makadagang higayon nga ikaw nagauban, nagligon ka namo panahon sa pagsulay nga kami nakasugakod sa tanan nga among nasugatan ni ining kinabuhi. Pasailua kami sa makadagang higayon sa among kalapasan, sa among sala sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, ug wala namo pagbuhat sa angayng buhat. Ginoo, ining adlawa, labi na ning adlaw sa paghandom namo sa kagawasan sa Pilipinas. Nangamuyo kami unta nga kami usab makalingkawas diha sa talikala sa sala, sa matag adlaw, talikala sa kapubrihon, kapitos, o diri sa kalisod sa among nasod. Kundiin, daghan sa among mga kaigsuonan karon ang nag-ilaid sa tumang kalisod. Sa espesyal nga pamaagi among giampo ang among mga kaigsuonan sa Sarangani Province o mga kasikbit, kanait ni mga lugar sa may Davao Occidental nga naigo sa linog. Nahangtod karon nagpabilin ang kalisang, hupaya in taon sila. O sa panahon sa mga pagsulay, liguna sila. Ug duawa sila panahon ni ining kalisod. Kami man usab Ginoo, nga nagpaminaw karon, kami nga ani-ani ning programa, mahimong instrumentos pagtabang sa among mga kaigsunan nga nanginahanglan. Himuha kaming galamiton, nga mapabati namo ngadto kanila, nga bisan pa man sa kalisod, anaa ka kanunay ug wala mubiya ka namo. Kining tanan, amahan among gipangayo, diha kanimo, pinaagi sa imong anak, si Jesucristo nga among manunubos. Diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.